When mama dead, you hope, oh, yo ya mi te pe no. Yo yeta sembe ki sembe, sembe bebe soni. Sembe kai kuagi mo mainenge, masiki bitona sene mo ma, kede sembe, taki utaka bae. Wakaru wikonda na uba, ne wo utuye. Ata ate utasi umeni soni ditapa, sawari goliba. Hena diko baka pe, we si junto mainenge. Wa mi taka uno, une maumi, kure zisa umi, de ma maumi, kure tata umi.